0: Dobro večer, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3/Z 92.3 FM radio.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3ZZZ 92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

Dobroveče, još jednu emisiju Bumerang radija. Večeras sa vama su naši gosti Vik Romić, Stevan Tasić, Jovana Dumović i od domaćih Tatjana za pultom i Jovan. Čujemo se uskoro.

0: zelena blud.
1: Dok uz tebe ne višnje, neko milena blud.
0: Razmazio sam dragu.

ako slučajno neko od partnera ugine ili strada tokom tih selidbi, rode ne traže drugog. Rode moja jagoda ostanu same i tuguju.

Naš posao nije lak. Sastoji se iz niza opasnosti. Zbog toga trpi naš brat, a zdravlje trpi zbog blažnosti. Jer često je napolj velika zima, odlika kontinentalnih klima. Pa zna da budi mnogo vruće, tri put se preznojimo na putu do kuće. Tamo nas čeka žena što strepi, dok nas grli bluza nam

0: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Danas je subota, 4. jul 26. godine. Još uvijek se nalazimo u Petrovskom postu. Vi slušate multietnički radio 3ZZZ Glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radioprijemnicima, možete nas slušati na vašim mobitelima kao i na internetu. Isto tako možete nas slušati u početku, odnosno isto tako nas možete slušati u podcastu ako na Google kucate 3ZZZ Serbian i tada ćete dobiti opcije da nas slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama u studiju su Nebojša i Milan. Nebojša, kako je ovoga jutra?
1: Evo, spremam se ovdje da ti asistiram kao tonac.
0: Svaka čast. Kao i svakoga jutra, tako ćemo i ovoga jutra da idemo sa jednim kolom. Usput da kažemo da ostanete na našoj frekvenciji, na istoj frekvenciji naredni sat vremena i uživajte u našem programu. Naš telefon u studiju je 94151923.

Prognoza za Melbourne, trenutna temperatura je nekih 9 stepeni, a maksimalna će biti oko 13 stepeni. Večeras se predviđa kiša, pa ko ima plan da izlazi vani, slobodno neka si pripremi kišobran.

se vlada čak i hvalila da će svako dijete imati svoj kompjuter u školi. Da li će naša vlada da postupi kao što je postupila švedska vlada, ostaje nam da vidimo. Poštovani slušaoci, u nekoliko naših proteklih emisija mi smo napominjali da se putuje u Kuberpidiji i eto usput da vam kažemo da ima svega 4 mjesta, pa ako želi da se prijavi da ide, još postoji mogućnost da se nazove sveštenika Milorada na telefon 0416 549 909.

0: ti, motorna, radilo se najviše pucanjem. Driluju mine dole i onda pucaju, a obezbeđenje, ako se slučajno pokvari mašina, svaka rupa mora imati rop i onda pokvari slučajno mašina, se ne može izvući, moraš bježati za rop.
1: Da, a kako je to bilo, recimo, samo kopanje? Kada ste vi prvi put pronašao taj opal i kakvo je to osjećanje?
0: Pa to prvi put kad sam bio 70. godine, nisam Bog zna šta. Zato što sam bio kratko vrijeme, možda bio 3 mjeseca. Pa sam onda došao druge godine, 71. Čuo sam da su jedni našli grdni opal, znaš. Ima jedan je živ i dan danas, on je 71. tako. Našli su u ono vrijeme, što onda grdna lova bila, razumiješ?
1: A kada ste vi pronašli prvi taj opal i kako je to?
0: Pa, pronašao sam, radio s jednim prijateljem, on je u Dužica. Radio smo ja, on i još jedan čovjek na 14 milja, razumiješ ti. Tad sam prvi puta vidio taj opal i to.
1: I kako je to bilo osjećanje?
0: Pa bilo dobro, fino bilo. Ali nismo našli veliko nešto, samo ima za život i to, razumeš. Ja sam bio do 88. godine, onda sam ja ošao za Adalet i Melbourne. Onda sam posle vratio se drugi puta, 88. je. I onda sam odatle ošao za Lightning Ridge, 88. godine. U Lightning Ridge sam otišao i bila jedna rupa, razumeš, jer idem vidjeti šta unutra. Naletim na 60.000 dolara se naša. Moga se kopati čitavu noć.
1: A dobro, tamo u Lightning Ridge-u, tamo je jedna druga vrsta opala, tamo je crni opal, je li tako?
0: Crni opal koji je skuplji od dijamanta. Najskuplji crni opal što je prodat, to ga prodala jedna Slovenka naša, 36.000 dolara po karatu.
1: Pa jeste li vi živjeli tamo sa familijom u Kuberpidi?
0: Živio sam sa ženom dok je, ja sam oženio, pa sam išao sa njom dole. Pa sam bio kratko vrijeme, onda sam ošao za Adelaide, za Adelaide, ošao za Melbourne, pa mi se sin rodio u Melbourneu.
1: Pa jeste li vi pronašli nešto tamo u Kuberpidi, kako da kažem, nešto onako vrijedno, nešto...
0: Pa nalazio sam se, razumiješ, po ono vrijeme povredilo, razumiješ, to po 5-6.000 dolara, a kuća bila u Adelaide ta 12-13.000. Pa nije bilo loša, nisam nalazio veliko nešto.
1: Ja sam čuo da ste vi tamo radeći i živeći u Kuberpidi, da ste vi onako živjeli kao život na jednoj višoj, što bi se reklo, nozi. Je li to bilo tako? Kakav je život tamo?
0: Pa nije bilo loše, zavisi kako se ko snalazi, razumeš? Inače nije loše bilo.
1: Da, vi ste znali nekada da je li to istina ili je to samo se priča, da ste platili neki helikopter, avion, stal mali, da vas vozi u Sidney, da idete tamo da gledate neke filmove, kino nekako, je tako, je li bilo toga?
0: Pa bilo, ljudi su išli, nije svako, razumeš. Koji ima veću lovu, koji je nalazio, taj je išao, radio što hoće. Razumeš, inače ne, da ćeš ti kad ne nađeš sebi za život, da imaš lijepo živiš i to gledaš da nađeš što više, razumeš?
1: Pa koliko se vi godina bavite tim kopanjem, rudarenjem opala?
0: Viš, ja sam gore bio, do 77. 8. I onda sam ja napuštio Kuberpidu. Sa ženom sam bio možda 9 mjeseci, onda morali smo otići za Adelaide. A posle sam ja odlazio za Lightning Ridge. Odlazio za Lightning Ridge. Lightning Ridge bilo dobro, crni opal dole. Moga sam grdnu lovu da me djena, žena htjela poslušati. Ja sam htio ići dole sa ženom. Djeca mi bila mala, šta sin ima 11-12 godina, čerka ona imala 7-8 godina, razumeš? Ako idemo dole, grdnu ću lovu na rad. Ja sam našao jedan stol. Ja jedan stojan, nađem stone, pa nije velik, to je kao nobi, kao jaje, to te visine. Trebao sam ga katovati, da sam ga katovao, dobio bi ono vreme 80.000 dolara, a kuća bila 60.000 u Melbourneu. Prodao ga jednome Kinezu za 25.000 dolara. Crni opal, jako skup, da sam ga katovao, bilo jako dobra, lijepa bila boja, bilo sve. Dade mi on 25.000 dolara, ko je rekao?
1: Znači onda se od tog opala na neki način moglo da se živi koliko toliko solidno, je li tako?
0: Pa moglo, moraš se boriti, moraš uvijek tražiti ovo, ono, izlaziti svoga. A ja sam poslije naučio žicama i to, moraš imati opalu rukama. Naučio sam sve fore, tako da sam najjači žicama u Lighting Reachu sada.
1: Pa kako se to traži žicama?
0: Ide žice, kad se voda traže, izgleda kako se traži voda žicama.
1: Jeste, sa vrbovim onim, kako se kaže.
0: E, moraš naći slajde. I onda kad ideš, žice rade gdje ima vode. I tačno pokaže na koji level sve živo. Pa ja sam imao farmu u Kvinci Bori, kad ideš za Dalesford dole.
1: Da.
0: I onda sam ja nađem vodu, žicama sve, i gledam da slajda udara, faju se jedna prema drugoj, znaš. Ja gledati vode koliko hoćeš. Ja odmah mašinu zadrljujem i izbacim mi vodu i tako da imam sam svoju vodu.

0: se vratio malo na Kuba Pidi tamo i dobro može i Lightning Ridge, da bi se kopao opal potrebe su određene mašine.
1: U početku kad sam ja bio, bilo primitivno, starena mašina, vinče i to, razumeš ti. Posle se ljudi izmislili nove mašine, mašine, tunelik mašine. Ide, komanduje, grdni posao pravi, razumeš? I ne treba pucati, ne treba. Jedino mora pucati kad se otvara rupa da ima položaj za mašine. I ta mašina ide i kopa, kopa, ide ispod levela, znaš, ona spozna se gdje je level, gdje je opal. I posle samo uzme jackpick ili mašina, može i druga, ima druga mašina, ruši taj level i vadi opal.
0: A te mašine, nisu one ni jeftine tako?
1: Nisu jeftine, skupe su, to svako ni nema, razumeš? Ali te mašine, to je zlato, razumeš? Ne ubija se, dobar posao praviš i dobro lovu možeš napraviti. Ako ti izbaci, morat prvo izbaciti rupa, moraš naći dobru eriju i onda nema, ti si onda kralj.
0: Pa ima li u tome poslu i zanato, ima li tu opasnost nikakve?
1: Pa ima, ako ne smiješ previše otvarati, razumeš ti? Otvori previše rupu ono, gdje su pucali, razumeš?
0: A šta je pucanje? Pucanje je...
1: Pucanje sa minama.
0: Ili dinamitom. Jel...
1: Eksplozivom se puca. Triluješ dole, ima posebni cvrda koji je malo jači nego onaj dinamit. Zatriluje, onda opuca to. Zapali šibicama ono i opuca. To je dan dana ono koristi. Moraš, ti ako staviti mašine, ti moraš otvoriti da mašina ti može dole stati, onda ideš lako, razumeš? Onda ne trebaš pucati.
0: A koliko je velika ta mašina?
1: Pa nije previše velika. Kako bi ti ja rekao, možda metar, metar i po visine i metar i po možda dužine i tako. Dva metra. Zavisi kako ja. Onda je puštaju u dijelovima i namontiraju dole i radi.
0: Jel se zna ili to ostane kao tajna od tih rudara, bez obzira naši ili neki drugi, koji je taj najveći komad bio tamo koji je pronađen u Kuba Pidi?
1: Ljudi su znali nalaziti grdni opal. Znao sam jednoga, oni su od Plevlja bili rodom. Nje dva brata bili. I ne znam, sad gore su osnovati moji srednji prijatelji. Ja sam radio sa Miloradom jednim iz Hercegovine. I gore su grdnu lovu nalazili.
0: Pa koliko je, obzirom da se to već godinama kopa, koliko je toga opala onda ostalo tamo? Ima li ga još?
1: Ima možda na drugim mjestu, mora se ići dalje. Udaljenosti velike, to je Kopida velika erija, imaš 20 i nešto kilometara ideš od Kopide. To su filmovi, ima na raznim mjestima. A ovdje je naša crkva dole, Počgali, tu sam ja prvo živio, long time ago.
0: Gdje, tamo u Kopidi?
1: Gdje je crkva naša, ona ispod zemlje.
0: Da, znam, evo sad se ide za Svetog Iliju, ide se na hodočašće, ide se na proslavu.
1: Počgali, dole je crkva naša. To nema, do Kopide nema jedno 500 metara, 600.
0: Pa dobro, Ilija, kakav je to onda život toga rudarenja opala? Kako bi to opisao? Kakav je to život tih ljudi koji kopaju?
1: Zavisi ko šta voli, razumeš? To je interesantno, razumeš? Dok čovjek mlađi pa može raditi, to je interesantno. Ali sada je malo teže, znaš, pošto nema izrađeno kopida ono okolo. Ljudi idu dalje, ima otvoreni su novi fieldovi, po 10 km dalje, razumeš, da idu ljudi dalje i majnuju.
0: I nalaze opale.
1: Ja nisam bio dugo, znaš, onda čuo sam od prijatelja, imam dole prijatelja, razumeš, sam čuo od nje, razumeš, i kaže, pronađu su novi fieldovi, tako.
0: Pa sad, Ilija, kada biste vi bili mlađi čovjek, da li bi se opet bavili tim poslom rudarenja opala?
1: Bi.
0: Zašto?
1: Pa zato što volim to. Viš, ja ću u Lightning Ridge, ja moram opet ići dole.
0: Šta je najinteresantnije u tome poslu? Najzanimljivije?
1: Pa najzanimljivije, slušaj, ako kad nađeš, onda nađeš dobar spot, bušiš rupe, nađeš dobar spot, onda se nadaš velikom nečemu, razumeš? A možeš lako i naleti na veliko, razumeš? Ima nekada, izbaci, neko drilo i rupu, izbacim po 100.000 dolara. Drilom, a dril je prečnika 90 centina, razumeš?
0: Pa jel bude ljudi, tih rudara, koji ne pronađu ništa? Ulože u mašine, ali ne nađe?
1: Pa nađe onaj ko ima mašine, on nađe ponešta, ali možda ne nađe na veliko. Pošto na veliko teško naleti, znaš. ne nađe možda veliku količinu, a onaj ko nađe veliku količinu, taj laki, razumeš?
0: Da, a da li ta mašina, recimo, ako recimo ima taj opal veličine, kao što ste napomenuli, jednog kokošnjeg jaja, da li ta mašina razbije...
1: To u Lighting Richu, ne, u Kopapidi to nema. Ljudi, ranije, kad sam ja došao, ljudi su nalazili u Kopapidi crne opale na 15 milja. I znaš što su radili? Oni su na Black Pot, to je podlaga crnom opalu, što pokazuje da je crne opale. Gore ima, gore na Black Potu ima jedna linija, par linija ide kala, boja. I ljudi skidali onaj pot i prodavali ono, a ono vredilo možda i milion. Razumeš ti? Oni to razbiju i napravi da dobije možda 10-20 hiljada dolara.
0: A da li to mašina razbije kad ona radi? Ona može da razbije to,
1: ali da? Ne, mašina može razbiti, ali ti ideš ispod levela, vidiš sve. Pošto pozna se level, linija ima, gdje baca to, opalite, onda ideš, kopaš mašinom ispod toga i posle skidaš taj level.
0: Koji sve narodi gore bave se time?
1: Pa, ranije kad sam ja bio, bilo najviše Grka, Italijana, i Jugoslaveni.
0: Koji narod sada ima tamo? Ima neki drugi, sad ima ih više.
1: Sad su počeli, posle su počeli dolaziti Australci, a ono kad sam ja bio, ono malo bilo Australaca, nije bilo mnogo. Makom Grci, Italijani, onda naš narod i tako.
0: Kako ste vi tamo živjeli? Kako ste sarađivali? Jeste li sarađivali s tim rudarima?
1: A između sebe, sarađivali smo svi. Ima prijatelj da jedan drugom pomaže i jedan drugom damo instrukcije, kaže amo i naše su tu i tu, oni tu i tu, onda idemo okolo i probamo, razumeš ti, driluje se i to, peguje se i tako. Jedan drugom uvijek pomaga, naravno naš narod, moraš pomoći jedno drugo.
0: Ilija, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, želim vam sve najbolje i da pronađete veliki grumen toga opala i...
1: pa to je bilo dobro, uleti griči.
0: Pa da se onda malo počastimo, ili tako?
1: Je, tačno tako.

0: ove godine, pošto su nešto podigli taj petrol, i ovo $300 košta odlazak i povratak iz Adelaida velikim autobusom do Koperpidija. Polazi se u petak 31. jula, uveče od našeg hrama na Hajmašu, hram Svetog Save Hajmaš, odatle u 9 sati uveče se kreće i stiže se ujutru u subotu 1. augusta, prisustvuju se liturgiji, onda posle ručka ja ih provedem da vide sve što kroz grad ima, odmaraju se u svom hotelu, ja im organizujem spavanje, pri povratku, posle u nedelju su na liturgiji, popodne kasno, vraćaju nazad i ujutru rano u ponedeljak su već u Adelaide. Koštanje, odlazak i povratak je $300 po osobi, plus motel hotel je $140, ko su dve osobe u sobi, tako da ima taj double bed i tako je to.
1: A recite mi, kome oni hodočasnici koji žele da putuju, kome mogu da se obrate?
0: Pa meni na moj broj telefona, ima ga u kalendaru, ako otvore kalendar crkveni, nađu Koperpidi, tu je moj telefon, ima gde su i penzioneri, pošto sam ja tako mlad, i tamo su me svrstali. Tako da na broj 04-1654-9909, svako doba dana i noći mogu da me nazove ako neko želi, ali treba to do kraja ovog meseca da se prijave ako neko želi da putuje autobusom, ne može da se organizuje drugačije. Može da se javi, za sad ima mese, pa želi i voli, neka izvoli. Da vidi ono što u životu ne može da vidi nigde, apsolutno. Prošli su ljudi mnogo, ceo svet, a kad su došli tukaj, pa mi ovo nigde u svetu nismo videli, da tako nešto postoji, tako.
1: Oče Milorade, ja vam se zahvaljujem, želim vam mnogo uspjeha u organizaciji hodočašća, pa se čujemo nekom drugom prilikom.
0: Hvala, hvala, pozdrav vama i hvala vama i hvala svima koji nas slušaju. Živjeli Bogom.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste sveštenika Milorada iz Adelaida koji radi na organizaciji putovanja, odnosno hodočašća iz Adelaida u Koperpidiji. Najnovija informacija glasi da još imaju 4 mjesta, pa ukoliko neko želi, može da ga nazove na njegov broj telefona koji je on napomenuo, a nije suvišno da ga kažemo i mi sada, to je 0416-549-909. Kada smo već u događanjima u našoj zajednici, usput da kažemo da 12.7. na Petrov dan, da polazi autobus iz Rokbenga za Vodongu, polazi u 5 sati i 30 minuta u jutro, Rokbeng, i polazi iz, taj isti autobus ide iz St. Albansa, a tamo bi negde u St. Albansu trebalo da se bude negde oko 5 sati i 45 minuta. Autobus će da doveze hodočasnike, odnosno vjernike, putnike u Vodongu, tamo će biti služba, nadamo se i očekujemo da će biti naši vladika tamo, tako da se u poslijepodnevnim satima vraća nazad. Cijena putovanja je negdje oko $35. Ko želi, može da se prijavi na broj telefona 0413-678-911-BUDO. Idemo dalje sa našim programom. 11. augusta 26. godine bit će izvršen popis stanovništva. Građani će dobiti uputstva na svoje kućne adrese kako da popune određene formulare, a potrebno ih je popuniti najkasnije do 11. augusta večer. Kada budete popunjavali formular, važno je upisati da ste srpskog porijekla i da govorite srpski jezik u kući.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Idemo na našu redovnu rubriku Čitanje srpskog glasa, zahvaljujući Saši Jankoviću, vlasniku i glavnom i odgovornom uredniku koji nam dostavlja elektronsko izdanje svake subote. A vas, poštovani slušaoci, pozivamo da se pretplatite na Srpski glas, samim tim ćete i doprinijeti našem pismu i našim novinama koje izlaze ovdje u Australiji i našoj ćirilici ćete na neki način da približite svojim unucima i svojoj djeci. Nebojša, ti si čitao Srpski glas, našao si sasvim sigurno neke interesantne stvari.
1: Pa pregledao sam kao i svaki put kada nam ljubazni urednik Saša dostavi elektronsko izdanje i kao i uvek meni je uvek najinteresantnije okrenjenje šta se dešava u zajednici, to je obično u sredini novina, popularna duplerica, ali s tim što ovog puta nema baš velikih slika, ali ima dosta događaja koji su nabrojani uglavnom u Sidneju i zapalo mi je da su ljudi najavili filmsko veče u Bonirigu, ali to je filmsko veče kod nas bilo, radi se o filmu General, koga smo mi ovdje isto reklamirali na ovom programu rani, čini mi su januaru ove godine, kada je krenuo u prikazivanje u Srbiji, eto, došao je kod nas, bio je prikazan premjerno u Kizboru, u Kizborskoj crkvi, a sada, eto, ide i u Bonirigu, Sidney. Ko nije gledao, pa eto, može u Sidney da ode da vidi, šalim se malo, ali eto, to je interesantno i ono što mi isto bilo drago jeste protekla emisija koju sam pratio je da su bile diskusije o videografskim akademijama u Melbourneu, gde su nam gostovale naše učiteljice i najavile šta će se dešavati. To je bilo jako interesantno i možete i to, o tome pročitati u Srpskom glasu na par stranica.
0: Imamo dalje jedan članak u Srpskom glasu. U tom članku, odnosno o toj situaciji, smo mi govorili u našim prethodnim emisijama, a u stvari o čemu se radi. Kaže se da Australija pooštrava zabranu društvenih mreža za decu. Kazne za kompanije su i do 100 miliona dolara. Samo 6 mjeseci nakon što je Australija postala prva zemlja na svetu koja je zabranila pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina, vlasti sada dodatno pooštravaju pravila. Posebno se izdvaja predlog da tehnološkim kompanijama koje ne spreče decu da zaobiđu zabranu prete novčane kazne čak i do 100 miliona dolara, odnosno 60 miliona evra.
1: Drugi članak koji mi je privukao pažnju u Srpskom glasu jeste jedan esej novinara Marka Lopušine koji piše kolumnu, ajde da kažemo tako, lični stav u Srpskom glasu i gde se radi o apelu za popisivanje Srba u Australiji i da ima intervjua sa raznim našim poznatim ljudima ovdje u Sidneju gde se ljudi pozivaju na popust i lamentira se praktično nad stanjem, odnosno brojnosti srpske zajednice u Australiji, da je broj naših ljudi, kako kaže novinar Lopušina, da je spao sa 500.000, da je opao na svega 70.000. Ja nisam siguran, eto, interesantno je bilo da pročitam, da se ne slažem sa tekstom, sa primisom teksta kakav jeste, naravno, treba se prijaviti i registrovati da smo Srbi i tako dalje. Ja mislim da to ljudi uglavnom već i rade, a oni koji ne rade, nažalost, oni su već asimilovani u Srbiji sad, u Australiji, tako da da koliko nas ima, da li nas ima 70.000 ili nas ima nekada 500.000, nisam siguran da se ikada toliko bilo, ali tako je kako je u svakom slučaju, kao što je Milan najavio ranije u toku emisije, kada dođe do popisa, obavezno stavite, jeli naravno ako ste Srbi i slušate nas, a i ako govorite srpski, bitno je da popunite te podatke precizno, da bismo, jer na osnovu tih podataka Australijska država određuje finansiranje za škole i za ostale kulturne događaje za našu zajednicu ovdje u Australiji.
0: Idemo dalje sa čitanjem Srpskog glasa. Poštovani slušaoci, vi ste sasvim sigurno čuli za onu našu izreku da u nesreći ima i sreće, tako je Teodora Martinko, koja je bila povrijeđena padom nadstrešnice, ona je jedina koja je preživjela, pad nastrešnice u Novom Sadu i nedavno je položila vozački ispit. Najlepše vesti stižu ovih dana. Teodora Martinko, teško povređena i jedna jedina preživjela ispod nastrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, položila je vožnju. Fotografiju na kojoj ponosno pokazuje da je postala vozač usprkos tome što je ostala bez obe noge i dela karlice, objavio je novosadski aktivista Marko Oljača.
1: I eto, to je bilo što se tiče Srpskog glasa, a i našeg programa, dragi slušaoci, pošto smo se približili brojci 9, odnosno 9. času kada se naš program završava. Milan je lepo spremio emisiju, ja nisam morao ništa da se ovdje trudim nešto da glavinjam, ali nadam se da ste uživali u prilazima koje vam je spremio. I kao i svaki put, opraštamo se uz vas, uz muziku Marša Nadrina. Ti, Milan, imaš još nešto da kažeš na kraju?
0: Pa samo da te pohvalim da si ti samo imao zadatak da tipkaš ovu dugmat.
1: Pa dobro, nadam se da sam to uspio da uradim kako treba, jel?
0: Vrlo uspješno.
1: Drago mi je.
0: Do slušanja.